0: Аңлап атканыңлар 174 Катнаш Санат радиосының.
1: Әтгәнлек юлларыгызны без самара программасы.
0: Анда Хәсәнҗан такси үчәр яллапты. Хәзер мен алан кылыч булдым, баям ярдәмгә ихтиҗлык. Аңлаучымыз белән башкалар берип юмаңлар. Мен апарып койдыган булдым әмсә дейди.
1: Рәхмәт сезгә. Әй, рәхмәт, рәхмәт. Хәсәнҗан такси күп рәхмәт. Чымы ишларыгыз илгәр булсын.
0: Рәхмәт. Абе деме, чөрәңез.
2: Рошан гөлсә таш менә аялым дигән җатынлан дидеңез. Аялым инде фахчайды. Uçsam kaçkılasın artı varsam mı? Karınız yok. Niye mi keysen? Karınız yok ya. Yarıştı mı demeysiz ya. Yaraşması demeysiz. Niye mi keysen? Merdok tutacak bu işsiz. Niye mi işte tek kanmaysiz de. Ben bu şey oluşurken de anda pek perva etmedik hem ben.
1: Bakıp gidemeyim. Ben de bu bir kılanmaydıgan bir iş yok musa ya. Ya o geplendi genç ağda tılınlan çişli var mısın lan ya. Onda dep koysan lan neyim buldum bana hazırım. Nurgun ağlı koşturumuz şu yorga yollaptım. Ağlayayım şimdi deydi. Менің yoldaşım үші бір қызға қоймайды қойғанлар, киім кичек қой мәйлі, үй дегенде пакс тазалайсам ба, үйлер тазалынып қаптығымы демейді жұмы? Деп.
0: Тазалынып қағаным бәлкім
1: ұқмай қалдым. Маған бірісі мен дейді, ма чечім түшіріп етіп үй кірсем білмейді жұмы ма үйдікіле?
0: Ерма.
1: Деп басында дейді, да бір диққат қойып, мына мақтап қой, тамқыңыз оқшап тұр ғой, бүгін үйлер шында пакс болып кетіпті ғой. Үй тазапсыз да, деп қана. Мақтап қойсаңла нем болды деймін де мына мақтап.
0: Мақтап?
1: Сіздерді мақтасақ, сіздер бізді мақтасаңла, өзіра мақтышып өссек болмам тұрмышта.
0: Ой, мақташқа ашты ұрышып кетеді жұма. Сен тәні қып мақтап атсаң, мұшта деп деплен бөтіп. Мақтаға ашты ұрышып кетеді.
1: Е, бас бетлер ілі мақтай сіледі, сіләм әмді оны.
0: Адамны тылып амайды ке қараң үшін мақты қызды қараң. Қанда құлды. Қанда мақтай деген чин көңілден шығырып бола. Қанда мақты қызды адам. Yok, mandak ki ama şahininki ahırım bildik. Sonunda işemez ki bu. Yok, yüzük anmaptı, mana aptı dedi o. Ben çöğendim mesiyatınız ne. Bir olsa uç kiçini aldık ya. Bir olsa yüzük yakış görmediğin pasolunu aldık avuçaydı. Muş ayağını keyse de. Açta. Ay alıcı.
1: Yani uzun çıkıp asınız olmam da siz mi putunuz bana adam boğandı için çıkıp görüp menip.
0: Ve bire ayağını
1: uzun değil. Sınav bana bir asınız olmam da.
0: Uzun yakış gördün ha ayaktan bire elip karan. O ayağınız epek ayak olsun onu manç manç keyip koyup tak.
1: Şunu da aç yapat atıp ekepes andayken mandayken dip bunda bir kusur tipi otakandın. Şu uzunuz deki çıkıp keyip asınız olmam da. Teyya ekepesim onu bunu dese aşı beyazı asa ha bir şeyga.
0: Şu.
1: İşte ne yapıp kaldı şu.
0: Ben bir epesem deymişler kimlenci.
1: Kadak.
0: Өткен оғы дегенім, бұл оның кейін, мән әпірей, сіздің кейімдіріңіз не? Мән, маң кейімдің сіз әппәген кейін, мән сіздің кейімдіріңіз бір әпір бақсам десем, яқтайды.
1: Сізлә, үзәңләрінің мұмы, зәмірінің ұқымығдай қалатке беріп қалдыңлар, азыр қанчы Excel кейім кейсілә, қандан қанчы нұмырлық аяқ кейсілә, ұтқалай елдейдіңлар мүкін таң?
0: Ашта қып қойдыңлар.
1: Тәйя әперіп, тәйя қып беріп сіләнім үші, сәл яман өгітіп қойған ерімізім ба үші, сәл тәйя тап чоң қат сіләш қылып.
0: Bizden özümüzden ağız yok mu? Biz özümüzden ağız yok mu bizimki?
1: Bizki töz koyduk, öz ağlayı töz koyduk bir nesil elip bizimki bahas düşken yüz koyduk bir nesil ekildi kapırsanla diyemem siz.
0: Talap, özümüzden yakışık gördüğün nesilden bulmaydı bu.
1: Eğer bazayın üstüne yakışık görmeyi de kapırsanla.
0: Bulmaydı bu, bu bulmaydı bu. Bulmaydı bu de baştak.
1: Onun üstüne sizler bazayın üstüne yakışık görmeyi de kapırsanla şuradan. Şuna mı?
0: Valla kul kul, balımız yaşı gördüğümüz bol de şu. Esti be.
3: Er ya dedila, etince taksiye kıl kıl ya, momoşanın gizli kılı vatan size, dodoşa mı ya? Şimdi hemen size.
0: Şiyu dodoşa.
1: He bir eyli bir eyli.
0: Şiyu dodoşa ne ki ya? Adın sol sarayın odalı ki şiyu dodoşa. Aşkına ne kılam da? Esencan birem dokma.
1: Bir eyli bir eyli, Esencan taksiye bir eyli. Birip aşı ahlap, ma ayağı yüz gülmen dedi o. Мұнда кепләнді яқшы
0: кепләнді қоласы
1: бәмәй өне.
0: Оқлап ағызы сеп қойым деді.
1: Аянды күстелді кілі ұрыш кәдімсі демейді ме қара? О, әдем шында оқлап бейірім атады аялың. Сән қоу, мен оқлап бәген тәйя кейсе, деп ұрыш кетем деп әнсір әтім сіз.
0: Үш қылы көз алдым бұрқып кәмімей атады.
1: Әшіна қылайлы, Әсенжан такси ала қылыш нұмырыңыз деме, әсіміңіз езіп әбәтіңа тез болыңа.
0: Шақмақ, күтеріңіз.
3: Biraz yetti de yol sahre malı bizim yolda çıkışı da maşınla in tayin köpe.
0: Makul.
1: Makul buldu rahmet sizge.
0: Gülnur Hanım uçur yolla aptan
4: layla. Yaşlılar için tanışmak. Dep küngenle, maktap küngenle, maktayı dokaran. Maktap küngenle, onu dinleyenle, o üzüklü bir yetkin olmayı dolar. Tanışmak
0: Maktımaydı dedi.
1: Maktımaydı.
5: Getirin sen, hadi de yolu sen oraya. Şimdi de yolu. Hı. Bana da yolu yoksa, sen de yolu yoksa, sana bana yolları var.
1: Makul oldu, rahmet sizge. Tiyanşancı, Cavucun da adını aldık yollam koçun iş. Şunun da aravan diye uçurunda Nuristan'a vatıptı. Hınalı tarafta maşallah köpteydi, tur taksi Ruzcan. Birinci mayolu, deşişet, optimobilla köp diye uçurunda Seyfa vatıptı.
0: Rahmet Seyfa.
1: Bu inimiz hil bilirken cümü yalani, ben Çancanlı'u deysem, bunda mansız. Onda kilisiz dep deppedi, davan tarafta bulsam onda kilisiz dep deppedi. Kaç kaydı mı bekerek ürümçün ondan bildirken bu hükümez. Dema Esen Can Taksi.
0: Hüzü kömeydi de kan, inlik dep derdi.
6: Usurca atar, usurca atar, minun usurumunu ermeye ehrammay. Koyup kadınla rahmet. Bir şokur kırın işim aldır, yardım kıldığım oldu.
0: Esen Can.
6: Sapat kıldım, şu korunun altında. Kilay kutun çok rahmet.
0: He, erzmeydi. Yardım ihtiyacı bulsanız da, burayı 174'ünüz de. Biz konumuzun kilişçe, anlaştığa varlıktı bir. Onda
1: görüş
0: rolü neymiş, anlaştığa yardım kıldı. Şiyu Dodo Şani, Mevul Takam, et keşlik programı da birimiz, etkerlikke beğenmeyimiz digen o. He, emeylemse keşlik beğensin.
1: Başına dedi mi?
0: He.
1: Ben sen canım bir yürüp optukam da.
0: Ayala adette yolçuğu kıymağın çağda yolçuğu yarğanı emez, yüzü yarğanı aldığını tutsa deyip. Başta kıldı
1: he. Bizden közümüzgü maşı kıymelen, keysenle bunda bir kilişken, adem süpet göründüğün boğan dikken deyip başında. Oludu şu setup kasını deyip anmaydı silahını. Şuna mı?
0: Dikin bak o, ötken bir işte yaptı ki aşı kılıp, puşkaklar ta aşı. Taştap dedim ben.
1: Vay o kıyımdaki mesele emez, ne deyip özünüzü kömeysin he?
0: Vay kıyımdaki mesele o.
1: Ama nasıl mı, kimdi mi, bop gitmeydi mi?
0: Oy, aşında bir puşkulukta bir iştan
1: bakken. Uzun keketken de o iştan onu ustaya.
0: Yok, puşkulukta bir iştan bakken kıran. Aşında bir iştan.
1: Öydükler konda o, siz konda puşkulukta işte değil.
0: Oy, yüzümü külketti, hıma yiyip kaptı.
1: Ya bunda karmak hırken görünüp, siz kegendikken işte apatmayı.
0: Hmm, puşkulukta ki onu. Ma işkinci aylan mı yol, çim aldın canım kumayan işte. Kaypan daşı onun ki aldı dike, yolda maşallah belki köp. Tosulup gitti dike avuçları Necat Takşı. Onun ikin adın böyle puşkulukta kan işten bir günü kaptıken açık. Dükkanı kırsılamış da az puşkulukta kan deyip elip.
1: Labaku mu?
0: Öyle ki bir usulçuların gide kaçtak bir iştahlarını aldı. Hamur kaldı karan şuna olayım.
1: Siz geçtik.
0: Ostu kan.
1: Puşkulukta kan labaku işten bile uç asma karaydıgan bir hurma yağını kaya gizip koysa.
0: Hey bundak normal mındak. Normal mındak. Normal olmam da deyip. Uy uy karam iştahını verip de deyip. İşi kötü bir takım yaptı. Üçtaş su üstü bağıtçısının ki aldı ki yollar avan kere yavuşçarını. Seher evetip de Seher rahmet.
1: Uğur ne o Dodo Şahin'in ki uğur ne karan Asen Can Taksi? Ne mi de? Adıldasa.
0: Adıldasa'nı Udul'da. Adıldasa'nın
1: ki Udul'i. Şiyu Dodo Şahin'in deyip. Cuma Şahin'de.
0: Hem daha karşınızdan köründü. Aşı konsoluk köçlük kırdığa yığızılma on kontrol bina bak aşı kıvettik ya aşı yok o. Esleme.
6: Yoluk süre, ikinci aylan yolları alacak bu yaşlı adam sebeple mükafatlı bir şey yaptıysan bu vermeyiniz bir yazı hep yokluğu et oğluna. Ay vermem.
1: Anladınız mı? Sizler benim sağlamaya özem apır mihman kıp gelme sen Can Taksi'ni. Tamam, Esleme hazır. Buldu buldu, aşında kılaylı. Verdi o Kasen Can Taksi'ye.
0: Daha baza aldı dedi ki yollarda optimobilla sel köp tosluş yok dedi o makul.
1: Makul makul rahmet.
0: Zul hayatla bir uçur bakan öyle.
7: Zul hayat. Bu kadar sonunda da mavu 7. taraftan Tunghan Kauda açtık. Mavu Çantınlı Eğrizi.
0: Kekem. Bek toslu gitti o.
1: Makul buldu Zul hayat. Şuna kılıp okuş başlap olduğunla hakçana Zul hayat muallim emez mi?
0: Zulayet malım. Tehetli anla toştu mu?
1: Tehetli toştu. Şöyle.
0: Tehetli var
1: he? Tehetli. İşte kaydem aldı.
0: Pa.
8: Hayırlıklar. Birinci yaptıkta priyafetçi anıqı çıkarttılar. Yol kalır. Kaylanlı yılı Gülcan'ın kerisinin başlar. Yamalık sonunu hükümasın. İnsan tek sürat hatta kapılıp kılışıyor. Hayır hoş.
0: Rahmet. Ma duyundik anlaşılabilir, evi deyip, bir ma Түнгүнкү деп мында, анын 15 мүнөт чыгар сана болуп те.
1: Етип, өзүңөрүн таштап уктап калдыңар эмнеме?
0: Анча-мынча бир гаплерди.
1: Мен зан кылып гакып мында болсоңлар муну.
0: Жок,
1: 2 күн болду деп ким эле ке
0: параңыз. А, Кашкар сигнал эмиш кылып жок, нече күн кетти деген 2 күн болду. Эми нече күндөн кийин 10 жыл экен үскүнлөрүн алмаштырып өтүптү деп өзара бир-бириңер менен гаплашып жообун берип мында болсоңлар болду, жумо. Акмарова айтынки 10 май күрүш мукапат эп түшөптү мен караңлар деп. Сиздин кочуңуз кайниги маңды. Зар бул пулуңуз пул келин. Кашкадан ушу Кашкада 2 күндөн бери 170 аштакка азыр деп болдук, э? Жообу не? Биз өй жоңшуу кылган вакытта мен жолдошумдун кийимдерин чахмак сомкага селип койсам таштайдыган нерсе окшойду деп эмин элип чыгып таштап кетип деген өзүмдүнкүн чамданга сагантым. Деп.
1: Нургу ойлойт да шундай 6-кылы келин адатта. Эрлердин чамданы жок, уланын кийимлери аз чахмак сомка турду. Анын кийим шкафы жок, мисалы бир 4 шкаф болсо, бир ай шкафны берип коймуз. Факат болмаса ушу сафалардын остлары. Ашыялайк сап койду.
9: Бул жерден жол кабыры, кийим шкафы токтоткан сал алды кийим карап.
0: Ээ, макул.
1: Вильяр не болған сіз әтті дегенде бір хил лазы құмарым тұт кетіп барды, лазы үйгім кәу атады деп ма көрілік Вильяр.
0: Жаң үйгіңіз болса, әтті деген лазы үйелген, үйелейдіған әлетті болсыңыз, хил балдыр орныңыздың тұрыпсыз мұны ма?
1: Лазы үйгі қоса қашқыда көған
0: дегенде? Да, азыр жу әткен жайна рай, чуват дәтігінде азыр бәзді орныңыз тұрып. Штасы шыныңға.
1: Мау Ақсу байғы барыдыған автобус нәдім маңы декен дейді өрешейді.
0: Ақсу байғы шу ач ең өзалының ке ұдылды маңы да, ашу ең автобус бекітті дейін.
1: Ақсу байға,
0: а? Ең ма
1: пойыстан сәріп жүр, өзал.
0: Ашу ұдылдылы ашу ұзуылық автобус маңыдыған бекет бағы о, ашады маңы да, Ақсуға, Ақсу байға.
1: Тоңлат қойып, бапылым түйті еттім мен, оны ағыдайк, гүріш ағыдайк, Ақмәрі айтының гүріштерін ағыдайк бұлып қамын дейді дейді ма, сәрі бұл.
0: Қанда қылымыз әмсе?
1: Әе. Шу.
0: Үлерден құсын сіз беріп тұрым, мен бұл еріп тұрмайым мен.
9: Өз адасам үші күйтін қосу, мөт юдин, юдин
1: чықшы Сайылы шиылы чыкшыгыз ишке машина өзара сүркүлүп кетипти. Шуңа да аят азыраак бир тоштош көрүлүп атты достор. Пайдаланып кылыңлар дейди жумо? Ха.
9: Бирөө жетер төрт кожу деген кабыры. Шахай жолу. Ар баасат жолу болсун. Же онун жолу карап маңдым мындар.
1: Макул болду.
0: Кон вокзалды кырай жок экен жумо азырча деп сайфа учур берипти, э?
1: Макул.
0: Бүгүн кеч саат 24:00 баштап өсөт экен.
1: Э, мау. Решиде кебет коюп
9: жатсың. Бен жолдору кошдин я азыр кирага.
0: Ақсу байғы маңдыған машинаның нөмірі дейді,
1: ә? Әбәт қойайлы, бай Рәшиде сорған тұғы дейм, ә? Рәшиде қиындысыз мұна, мұна Рәшиде әбәт әді. Обылжан рәхмет сізге жұмы? Үші Обылжан іш қылып, қойсын, немінің, нәнің, телефон нөмірді сай тапалайсыз жұмы? Әмі әнің кен ашында кіргіз оламдыған сіз, ә? Телефоныңызға?

0: Аңлатмайын деп мына үчүн тиян Зөһрә ханым бир катар мына дослар аңлага рахмат жумай аткан гүлдестерңлага. Нимдейдим үчүн өйнүң тамның булуңлугу мушундай бир немени чаплыгач ишлеп мен эмис маң мәсел салыгач ишлебиз кай кылып бериңлар ар вакыт тайя мен Турсунжан Тесла модул вайдын бирни алды. Алыдыганлар тез-тез ала кылышыңлар дем да.
1: Кандай билдиңиз аны эп болгон не?
0: Дослар чамбиргидин көйгөн эмесмы?
1: Ха, көйгөн
0: Дослар
1: эмесмы?
0: Көйгөн эмесмы?
1: Бир тамамен кайтып басыңыз болмамдыр бир.
0: Мен тамамен туура кылдым. Биз ашында кылдык.
1: Көргөн мекен деп мындай дейсиз.
0: Көргөн эмесмы?
1: Көргөн эмесмы деп. Көргөн эмесмы деп мындай.
2: Сен бул сөзгө рөшөй кылмак болсо, мен жок пайкосу. Жума амми дейми ага сөз.
0: Акыл.
2: Ал кучбарга чабаткан болгон экен, мен машин тектеп. Жума такси көпүрү сурамдарынын жакырак.
1: Боя күчүлкен деп о. Э, майли.
3: Кыргыз жетекчеси Ушакжа Рошенгел армага кетсе жол кайра Мехмед ана алдырма Көнөнгө жардыма буңа эпаңы манга жөнүш. Мык машина ана консалго чыктырды карап манга жөнүш. Эм болду деген бирок талап барбы өрдү жолла.
1: Баз мектептеги баланы ыйка ахвал
0: болгон. Жыгды я. Али мектеп балдары азыр кайтып атты. Еңден кубул кылынган балдар менен атты дегендек азыр. Şu ulan atmağın diken bir balını 3-4 aylan bir aylık kişileri hazır hem mis atmağın gepke.
1: Gepe.
0: Ha şunu ola bir bal daha şurada okuydu 4-5 adam mağdı.
1: Baş dakika.
0: Çıkıp gitmem de şunu ola. Bağcım 510 2019 neki ahren kol kot müşkanç bulgu yaraydı deydi cuma mağın. Şerli yanı kaptı mı bilken he mağını
1: bilen. Makle.
0: Ne kıpaysa ola.
1: Kaplan.
3: Neken mağ karıştır hep ravan kim.
1: Ha buldu. Ahmet Niyaz Karkaş sınım sonunda Mr. A.
3: Az sayı oldu. Şiyem o kazıramdan başka yap. Görüp çıkma, buna yakın ben işte öyle şey kala, herkes çıkmalı mı yolu gibi ne? Ha. Daha azal kayırıldım ona, ben o beş kayırttım ama o buna yakın düşüyordu. Lık maşına ama işte astı benim de.
0: Makul buldu. 2012 tiyanlaydan bir sıvak acı mı? 2010'dan Nisan tiyanlay, karıran sap, maylık, kanç bulay, etrafı da bulaydı. Tursun Can Ustam, ket demse. İşte bak yola koyuş yolun işte yola ravan deydi hazırdan özde. Doğru taksir Ozcan, rahmet sizge.
1: Ma bir maşın bakken meytanken aşkıma o yetinin ki meytanken ma maşını mı hazır yola koyalı aşkıma o yetinin ki meytan maşından birisi var dedi bu Havva bense dedi cuma Havva ben
0: İmincan efendimin ki ağızı kuşurun bir anlı değil mi?
1: Makle
3: Kanda yakınlar yazdırdı yazdırdılar mı?
1: Yakşı
3: Evet iş üstünden al diye Bikinleri sendil al Sayat çıktım кепке вакыт заусу деп мен аны көңүлүм кегирек кеп койгом. Эркидишип келген мишим ба. Кийинчи бирип кошоп, бул устан сандарын алдыгы сүзөм.
0: Ага, ашна кылың. Дем алганда мишна иштер менен уктуңузду ысырап кылың. Мен кыз бу үйдөмүн саклап.
1: Омун көгүнүңүз менен кеч кетти да демепсиз мындай.
0: Ээ, адамдардын ичинен бек фаркландырып буламайсыз, убырлы жолго чыгып кетсе.
1: Өзіңізді сүзінік.
0: Нақшы етіп, үймегендікен ауазын тегін пәріқләндіремейіз. О, дәмелішіңіз әхметлік кішілің сәріп қылың, ә? Бұ адам білім тән олам сіздей мәй мен жаппанды. Мәлдеп қой сіз кетпірге.
1: Сіз декат қымамсыз, сіз дәрсәп қойды жұма башқылар. Қында қой сіз.
0: Көзіңіз ішіленмейім қелішіңіз мүмкін, ә? Мүші радиодекі өшіржен ба мүші? Онда әмәсті, деп өткет қалсы жұма көзіңіздің олдыдың мүші ғалтылы қып өтіп кетеді. Шындай ма имен жапанды көңілік азар беріпсіз ма?
1: Ben yaman bu kit parsız cuma Adile apansı tepağandı kentsiz.
0: Kendim de şimdi apılarım dadılarım cıkı oğandı kimiş ne vakit edik ki.
1: Şükümün 22'nin ki 6. ayının ki KX 3. Musabisi 65 milyon man yollan ha.
0: Şükümün 19'nin ki Audi A Liu deydi ha manım evet iteyle dursun can ustam bu bana.
1: Ma K3'ne yollak koyduk mu yolumuz
0: yok mu? Yok ben yolu iteyi hazır bıraktım şey edin.
1: Buradan sonra ki K3 makul. Cepat attınız ha?
0: Ha.
1: Çapat attınız ya balam dedi.
3: Şuma ayetna meydan opkası 50 gün 55 gün kadar. Şuma amirket kelle opkası 10 manın 15 manı kadar.
1: Bak.
3: Şuma 23 gün nisan elatı opkası.
0: Bana alaydıgan maşallah bulsa aşına bir tavsiye yakınmam silah dostlar. Yenirak bulsa bek yakışırlar dedi cuma. Bunda kılaylı yasın cama uçurunuz ne tursun cama ustam o ama evet değil. Ama anlık uçulanın içi de mi bunda bir tavsiye kılışına kalaydıgan dostlar opkasanlar ha. Әмді тәләп қандайкен деген жағдай ма аңлық үшіміздің тәліпі. 100 мыңның тегіді болыш керекке, тоқмай сәрпият, тоқмай аралаш болыш керекке. Тоқтым әмді 200 километрінің үсіде мағалайдыған машылыла болса, тоқмай қарулыла қандай ола. Қане аңлық үшілің бір тәвісе яқып бақсын жұмы? 2023-ники хауин токмай

0: Балдем я.
1: Таслан уштурларны берамдык.
0: Берейле.
1: Мейле даңда.
0: О, 138 кунузай сизни төнүгөн голжуду көргөндө кылган бүгүн чыгып чыгып болсуз го нимда тезде.
1: Учуп кеп алдым ашам.
0: Ошто шуама?
1: Бир кино чыгып тике, кийин кино. Шу голжу кырып кинону көрүп. Сен кичилеп булам учуп кийин келдим.
0: Косак, косак кичип сүйрүл агмай келип берип келдим дан болса.
1: Як, о түштөбдөн тамак кеп алган. Чоң сүйрүл агмай жемедим, лекин ашо түнүк утсугу берип. Немне айтты түнүк утсуң немистанлыкты укмайлай, неме даңлыклыгыны билемей пекрап, бодла кинону көрүп келе деп кино көрүп кийин келдим.
0: Ай сиз болду экен, сиз.
1: Кино көрүп келдим. Жүрүш яны.
0: Болду экен.
1: Өмүчүк балганы көрүп келдим. Адылда сенің алды yollar ravandaydı. Айген ән yolları ravandaydı. Абудуның үшірі көп рахмет.
0: Қондызай, мұхаббат пешуаз қыны. Қондызай, тимен, чимен тақ чықып кетті ғе дейді.
1: Чимен тақ кетті. Сейлі сайетті чимен тақда.
0: Ирас әшеді.
1: Тұғыра. Раван тайсықын үшірлеріңізі әвәттің. Читай yollar шында раван. Мау сенче отырапләмі шында раван азырча дейді нұрының үшірі.
0: Яман қауыл. Ашу шайдың шай ешарджан қаршалымыз дейді алымжан.
1: Güldün güzel de alımcan könlük kilidu onda desiniz.
0: Onda değil mi?
1: Güldün güzel de könlük kilidu.
0: Gümün ayı Moji Bazırı Say kenti Azganbağ kentiğe terapte ötkeller bağımı o de.
1: Oy Azganbağ. Benim tıkkınım Azganbağ'da.
0: Meninki Say'da.
1: Biz görüşken bir kerençimiz okşaydı andası. Nem bağımı deydi hazır? Yollar avan
0: dedim. Yak, yollar avan emez ki ama...
1: Kimle uçurattınız mı deysiz?
0: Yak, ben şoporluk mektepte radyo anlığaş okuguçlarını meşgı seyilip atım. Muş tarafla ötkelle bağımı şoporlukta ne mektike bu?
1: Mançinci meyaldeki birisini soru atkan şey deyip tıksız deyin.
0: Saykentik basınız mı? Rahmetini göreleysiniz. Bizden riyasetçimiz. Baş edin.
1: Ahmetcan.
2: Kırız, yetkide çöp, kaçtadın.
1: Asqan chiqmay atı da. Onşatımız onşatımız dəridisini kötürüb yığılış səbəbindən sel siqnal yox, ha? Qağanışdan normal. Tur radiosunu anlab duran Ahmetcan. Qaplan.
2: Qanbay yaşar mavo. Mən o körüknün atıda çırağıma bir taksi maşına bizib qapdı. Uzun mağdığa sonra anka tərəfdən gəldik qoğurək.
1: Boldu.
2: 20000 tərəfdən qarışdırdı.
0: Болды.
1: Бүгін нәңқу Моджи тараптың үйті әкетіп сізді,
0: ә? Шының ғылан Шырәлі дейді, Дабан Шымалы Йоули, яны Тяншан райылық автомобил башқұрыш идарысының алдыда бір мүшу аслан чақыны соқып қойға ұқшайды бір машина, ә? Әй, бұл аста меңла, бұл сүрәт бәк тез, ә?
1: Демек, сүрәт тез оған контрол қыламетті,
0: ә? Dikkat kılıp mağlı yolda mı da işte müşkülü bağ mı, kuşlarımda konu ağam mı diyenlerge.
1: Şunu ondan kaçırma edip durup veya ki çöçüp gitip rolunu buraş çarayanı da işkinci kıtımlı hadisinin yüz verişini zipti pelkuladı yukarı edip düşündürü atıdık adına sakçılarımız. Şu an hatta ki onda çoğun da eyvalla emez uşak bir komut paşımı uçup kepmesen gibi başına bir Dektiğinizin yakı küçük uşak bir taş uçup kep baksın. Aşağıdın çöçüp mu rolunu burap kılışınız ihtimallık yukarı.
0: Doğru.
1: Şuan kanakılımız sürat normal aleti boğa vaxtıda bu işlerinin aldığını ağıl buludu. Mavul boyistansının dişada labacaldağın ustamdan kanakısı bula. Bir poiz gelip bir de közünün atçığın çıkır bulay desem. Toyu nağırca gandak. Чөлі бір тәрбе ақы қойаңла дайды. Бір тәрбе ақы қойаңай күлдің күзел.
0: Лаба, чамбаңла. О, дейшады немешке лаба чабалысыла деймі. Әмді бұл автомобилла, о, дейшады тұрвелешеке сәбәп әмді. Бәлкім автомобил сәл жық өчірет тұрып қылыш мүмкін. Лекі бәз бір шопырлы ба.
1: Рас жолыды.
0: Яқ, бәз бір шопырлы ба. Ашу дейшан әмді елі тар білсізі де. Шу бір тары елді му, азырлы чықыды, азырлы чықыды, азыр поездын чіпті ке, деп тұрып елді тоқты валдыған бәз бір шопырлы ба. Шу амалың юқыдың лаба ұрып қалдыған әкваллар му, ба, юқ емес. Шуныңға әмді дейшағы чіп арам еліп әмді сіз му
1: қарғай қызды? Анекен қирида түшкенді іште кірайдіз, тек қомайда өчірдіз, өчірет сақылғаш, арам иватқан тұса бұл қыз, ә? Сіз мүштәді дейсіңіз бұламда, ә?
0: Бұпты вақама яқылауың, ә?
1: Siz adatta qalaymqan signal urganmı dostlarımız toğrumaydı qalqan bilemiz qop. Bunoğa nisbatan çağrı görüldü. Şoğa signal urmaylı, ya. Aşağıda şunda qan bisin bay birsinin qan bisimi örlep beyaram qoysanız ocağın məsuliyyətən soruşturulup qaladı. İçimiz çıraq verəyil, dişatsal qaranğu bulduğan basıtqı qarğa vaqtıda. Çıraq bəsək mu, yakumsa signal bəsək mu, birini basaq, boş adatta birini basaq mu, buluduğu.
0: Doğru. Şununqa?
1: Çöntiyem mu, mana denzən qılıp, miş güllək toştur bətti də bizdi. Daran şimal yolları, şirəli. Yəkən taksinam şirəli.
2: Derman 74 anlık ahvalını yaşım o.
1: Yaşı ya.
2: Sağdağ bak. Bizim radyonla çıkmayımız için ben bile bilen cepa çeksin lan. Rahmet aymağa işle.
1: Bu biz cepa çekmesek neymiş ki bizim cepa?